0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Паралін виказав занепокоєність ескалації конфлікту у світі. Арцибіскуп Галахер підвів виніки візиту в Україну. У другій частині нашої програми рубрика «Сторонки історії». 23 липня вас вітає Олександр Панченко. Пасля візіту у санктуарій Найсвятейшої Тройці у Валі-П'єтри папа навідав кляштери святого Бенедикта і святої схоластики у Субіяка. Некілька днів тому він побував у бенедиктинському аббатстві у Монте-Касіно. А поудні учора, покинувши санктуарій Найсвятейшої Тройці у Валі-П'єтри, Лео XIV відправився на автомобілі у кляштер святого Бенедикта у Субіяка, який знаходиться прикладно за 30 кілометрів. Як повідомила Золодруку апостольської столиці, під час наведування кляштерного комплексу пантифіку тишині помолився перед фрескою з виявою святого Франтішка, яка датується 13-м стагоддям. Затим папа наведав святую гроту, де, поводле старожитної традиції, поцілував колено статуї святого Бенедикта, а після разом з присутніми помолився молитвою «Отче наш». Лео XIV наведав так само кляштер святої схоластики, де пообедав разом з місцовою бенедиктинською супольністю. Він оглядзеў кляштер його понадворок, а у другой полові дня вирушив у Кастель Гандольфа, де проводить перед...